0: बाद सब
1: ना मुझे ना
0: लास्ट अनिंग ओबन हम ओपरे प्रामिस मॉंग आको की कुप्राहन कई पराय ओबन मुंग निगोशियो बाय अंसिल
1: निमु प्रे कुपिचिन सा देने सा कुंग ब्यूटे
0: लास्ट अनिंग निप्रे
1: मायो मै पंग इमु पंग की कुप्राहन मै पंग इनि सुकपान के की कुप्राहन पा ang imong anak in town, labi na si Arthur, nag-anto si town sa uniforming, kasi yun, sa yamidyak mo sloton pag yun. Tarungan na town ng pagkaamahan ni mo, pre, oy.
0: Lagi, pre. Promise, last na lang yun eh.
1: Sigil ka, promise, last. Tagadiin din ang iling sugaban ni mo, ha, tagadiin?
0: Tagasibura sa po.
1: Kababayan na rin na, taga Cebu.
0: Basta, pre. Atagi lang ko kigayon rin. Basta kilasta lang yun eh.
1: Sige lang kang lasta. Period yung yun eh, pre, ha? Wa na'y kama.
0: Pre.
1: Pag binuta na itaong pre, tulo na biyangin mo mga anak.
0: O lagi, pre. Promise.
1: Inuunin mo, pre. Subay na taon sa matarong adahan, pre. Uy, sa imong kinabuhi. Kay sayod ka yun nga. Buutan ka yung imong asawa. Ang asawa ni mo, buutan ka yun.
0: O lagi, pre. Salamat yun kayo, pre.